sidoo ugu heelayahay jacaylahaas weeyo cilmi ba waa kii hog dhigay hodanna ma ba ogee sidoo ugu